nosimo zrijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
4: Srpanj 2026.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Op, op, dobro jutro svima u vašem ritmu otoka. Vikend ritam otoka krećemo u 7 sati i 30, skoro 5 minuta. Ja sam Karlo s vama ovog jutra, subotnjeg. Malo nas je opralo napokon, kišica je prohujala nad našim gradom. Sad, vidit ćemo da li će to biti zadnja kiša za nekih 15 minuta, nova prognoza vremena. Što kaže radar, uskoro ćemo pročitati. Ova podloga je već najavila u kojem ćemo ritmu ovog jutra, a to je reggae. Tako volim, mislim reggae, nije to klasični reggae, ali taj ljetni lounge laganini ritam je nešto najbolje što mi za jutro treba, a nadam se da ste vi u tom moodu. Tako da, opusti se, skuhaj kavu ili što god radiš, ako si na poslu. Good to know, dobro jutro i tebi. Uskoro će i završiti i ovaj dan. Okrenimo to na pozitivu. Ovo je Blondie i The Tide is High. Ja sam Carlos, s tobom ovog jutra. Ostani uz tvoj ritam otoka.

0: Jadranka trgovina tudi ta teden prinaša odlične akcije. Na oddelku sadja in zelenjave vas čakajo belo grozdje za 3 evre in 9 centov na kilogram, marelice za 2 evra in 4 cente ter česen za 3 evre in 59 centov na kilogram. Iz trgovine priporočamo še mlečni namaz Ducatela, original ali zelenjavo, za samo 79 centov. Podravski špek za 3 evre in 99 centov ter podravkine kisle kumarice za samo 1 evro in 99 centov. V mesnici Maxi Marketa pa izpostavljamo svinski stegneni del brez kosti za 3 evre in 79 centov na kilogram ter purani file za 8 evrov in 99 centov na kilogram. Za vaš lepši dan!
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: A gdje si ti do sad?
1: U trgovini sam se zadržao, a i ušu mi.
0: Šta ušu?
1: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gožima pas.
0: Kakav pas?
1: Pa onaj o kojem se pričaju priči.

0: kažu da ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljut pas, nema šta?
2: Čaba ti je sad cviliti. Ne da čača uvrću.
1: Daj šam.
2: Neka lami.
3: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas.

0: moju pjes mu ne čuje.
1: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Candy 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Candy 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.

0: cultivato.
1: Čuli ste reprizu.
2: Slušate radio
3: 92.8
2: Mali Lošinj,
3: Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

idiotiš, pola života. Otac je skončao, mater sirota. Sama u tuzi se odala tić. Samo sam došao da utrnem sviću. Nisam se više, Boga sam.